Ubumbe. Oh, nyame dumi. Bura ya suna ya tumi nyina. Ebira ya sinyina. Aya basai. Nene pa nyina kuma kowiasi. Oh, yeah,